0: Vi hedder Smag på dig selv,
1: og I lytter til
2: Radio 1.
3: Radio 1.
1: Electricity på Radio 1.
3: Almdudler.
2: Auf Radio 1. Hallo, hallo. Hallo, Deutschland. Sie hören auf Radio 1. Hallo, Berlin.
1: Smag på dig selv.
4: Jeg ved ikke, hvad jeg siger, men jeg mener det.

selv planet eller et eller andet. Du redder ikke verden med en grøn biosikker skraldsortering. Det er bare mindfulness for middelklassen. Politik er på stelbauer, ingen tid, alle er trætte.